zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Tohle milujeme. Milujete to taky? 40 let starý hit, pojďte typovat.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Začnem zo široka. Keď niekto príde na schôdzku s vami neskoro, tak ho môžete skritizovať slovami, ktoré sú v názve tej pesničky. Je to 5 slov. Napadá vás, čo by ste povedali človeku, ktorý prišiel neskoro?
3: Si deláš, si prišiel pozde, blbečku.
2: Blbečku.
0: Ale musíš rozdeliť čku. No,
2: takže v tomto prípade ešte neviete.
4: Ne, nevieme.
2: Inak je to romantická, nostalgická skladba a nápoveda by bola, že keby si do môjho života prišiel pred nejakým časom, bolo by to oveľa lepšie.
4: Mieli sme sa potkať dřív, zdá sa mi.
2: Tak to je ona.
4: Mohli sme sa vznášať.
2: Marie Rotrova. No, měli jsme se potkat dřív, o to išlo.
3: Já vím, proč nejsem dobrý v tomhle tom,
4: co si já ty to neznáš. Ty to neznáš. A tahle je zrovna, ale úplně tu miluju.
0: A nádherná.
4: Ta je výborná. Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se
3: vznášet výš nad zemí, měli jsme se potkat dřív. Nepěte už.

že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.